0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Det vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
6: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
7: Det är helt naturligt och munke på familjeträff. Ta dig en munk från Munkholm. Förfriskande fri.

0: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: Den kraftige branden i ett rekkehus i Drammen har spredt sig till flera boenheter. Totalt 5 boenheter står i brand och det bränner också i terrängen runt, upplyser politiet. Det hörs explosioner från området och folk blir bett om att hålla sig undan. En civil person blev drept i skytingen i en Nøresund by utanför Ålborg ettermiddag. 2 andra, en politibetjent och en misstänkt gärningsman, blev skadd i skuddväxlingen, upplyser Nordirlands politi. Tillstånd till politibetjenten som blev skutt ska vara stabil. Gärningsman är allvarlig skadd. Fotboll har nu dankat ut ski som vår nya nationella folkesport. Det säger professor vid Norges handelshögskola och idrettsforsker Tor Wallin Andreasen. Sponsorerna drar sig ut av skisporten över ditt intresse nu är långt större, för det är ingen tvil om vad vår nya folkesport nu är.
3: Nu är det fotboll. Sånt också då, när vi sätter då rodd samman på Slottsparken och vi ska på Vekekongen, så det är uppenbart att du träffar en närvib i populationen, liksom runt en grupp spelare. Pengene vil stå i kø for å gå dit, og publikum blir følget av.
2: Nedturen fortsetter for Kasper Ruud, som tappte kvartfinalen i ATP-turneringen i Schweiz nå ettermiddag. Juan Manuel Cerundolo fra Argentina vant kampen i 3 set. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Se FIFA fotboll-VM på TV2 och NRK med Alente. Uansett var du är. Bestill idag på alente.no.
4: Här är en lydpröva av norska gulrötter I säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 plus pant på alla 0,5 liters Monster Burn och Powerade.
6: Bra, men siden Joker en god nabo som också är upptatt av att hjälpa människor med mer än billig dricka, hade det varit fint att få med någon det också.
5: Har ett riktigt gott förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 plus pant på alla 0,5 liters Monster Burn och Powerade. Apropå plus pant så är det ett plus för Röda Korset ditt humanitära arbete om du deltar I pantelotteriet.
6: Mhm, den är I box och flaska.
5: Gott. Joker, den gode naboen.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Jeg har et godt lite råd å gi Hvis du skal på konditori Hold godt fast på kringla di Så har du noe å henge fingra I